0: 明日は会うと思います。
1: Depende kung avid ba na jam ko vahut ho nga pod minute no sa vabid pagunta ko.
2: Apal Tony Bo tarao bay no.

0: 明日は会うと思います。
1: Habe mo siya nung usubab na pinay kano mo kinungo ko si Van Bos Karazan sa VFN Naikot binasi Masu au to may mo
2: Kusahin Van Bos Karazan Naikot binasi Naikot binasi Masu au to may mo Ikeningaw na po nga si Zang Mapunambaho Titik Iso FM.